16 stopňov, pokaza mi živé sliebro Torunie Budešine, tu je sanitko tiež dokapalo. Miestom tu viac ani kapka dešťa nemáme, ale ďalšie dešť viešťa na meteorológojo, ešte za dženstnejšie ranie a dopúdňo. Zmieme pak tiež tu a tam niečo svunca, znamenča v prvnej polovici dňa. Potom na popúdňo môže sa zase dešťovať a tiež nevedra na meteorológojo to viešťa. 23 stopňu má živé sliepo dženca biehudňa pokazač a te viešťa nám za Kupšice. A k tomu přinže dženca viecik ze severovúkoda. Tež júce zmieme, ako zázby do dňa dosť a nádošť mročelo a tež kúriavu, tež dešť nám znova kýva, ale potom v biehu dňa má šúdže sucho byč, 25 do 29 stopňu nám za júce viesča a tež piatk môže sa zase pokapať pri 27 stopňach.

0: Snažam se vyviac nespiče, vudrapajče sa z vožu, krutko do biel nasedemie, 6 hodin cinače. Zajšvete dzień rozprawiachme o tym, zo nemôže sa hižo šúče serbska vúčba po koncepče 2+ zaručič. Krajne zariad za šulu a kubvanie lázup nam zdžili, zo nemaja za to dosť vúčerju a vúčerku. Poprachovace personál na šulách pak nepotrichí jenož vúčbu po modelu 2+. Dohodla sme sa zariad nadrobnejšo vo situácii na serbských šulách a dvúriečných šulách vôprašovali. V tom poriču nitko s dženstnejším redaktorom Matijom Čisvokom. Vojerece, Ralbice, Budešin, Kroštice, to šako sú mesta a vieske, kde nimaja serbské základné šule tukvilu a zdieľa sa mojí žodlie, žane vednictvo. Zmini sa to boze, Matijo.
1: Hač runieš, žno sú za jednotlivé miestna tu a tam zdieľa miena svišeč, krajne zárad za šulu a kubvanie lázub ničo nevobkručí. Za Vojarece, Krosčice a Ralbice, reka Jeničce, zo nie je vobsadženská procedúra hišče zakončená a zo tohodla ničo k tomu riec nemôža. V budeskej základnej šuli má ono tomu osoba nadavky viednictva hač dokonca júlia 1.6 se preuzač, ale tiež tu žane mieno a tiež žane svoj k tomu, kak od augusta a s novým šulským letopon daleže.
0: Serbský gymnázii drenetko 5 vúčerju a vúčerku znamenča nakvielne vopušči a gymnázii dretiš sam žane vúčerské miest na vúpisač nesmie. Što zariad k tomu praj?
1: Zo piečo pedagógojo gymnázii na novošulské leto vopušča nie lázup ani vopkručio, ani dementoval. Vodmová to je skoro pošetkona, zo tam zmene vopstajne v plánovaniu vopkečbuja a na šelke vašne vúčbu zaruča. Pritom menuja vo sebe vodriadovania vúčoku a zastaranie vúčpe ze studentami vúčostva. Hač pak so šie vodkade pravie narunaja vo tým zariad ničo nepisa.
0: A kak vypadá so svojskými vopisaniami gymnázia?
1: Tež tu zase žane jasne haj, abo nie ze zarada, kajž pak písaja maja za Budešin jenož viste kontingent miestno, kotre smedža šule same vopsadžič a tute rozdželi zariad na šule, čiž sú vúlade zase miestna vopsadža najväčšie. Pritom zložuja sa napríklad na množstvo referendárov a referendárkov v zajšvých letách a tu dre krajne zarad za šulu a kubvanie z toho nevúkáča, zo by serbské gymnázii miestna, kotrež sa mu písa, mu vopsadič.
0: My sme tu v odhradovaní hýža naspomnili. Je da so popro miestom taký púl serbských vúčarjov a vúčarkov vútvorjov, kotrež sa jeničce do serbskej šule odhraduje?
1: Nie, taký krúte púl nie existuje. Tola zárad spýta serbských vúčarjov jenež na serbské šule odhradovač. Přijúšim to všetko možno nie a drúde dobia, kdež je núza vúľka a vúčba sú inak zaručič nehodí, kdež serbské vúčarky na druhé šule posvač.
0: Potrebne Jack Matijo za informácie vo situácii na serbských šulách mies šulskými letomaj.

0: A tešiatu štúdiu nie som sama, netko peč menšinu Dona Pusadnich, Mati Gisvok je pšimný.
1: Polícia z G.
2: Zastojnice sú ponželu poponiu ve čornom hodloriu 9-40-letného šoféra auta kontrolovali. Muž mieše nimale 1,4 promile alkohola ve krvi, s tým by jezba zakončená a policist čas časachu jezbnú dovolnosť. Blízko Mirkova je 5-postaletný šofér auta ponželu večer kontrolu nad jezdí dvom zúbiu, aby kšivice zdrojizio a na polu stejovostav. Škoda vúčiní nimale 10-10 euro. Muž mieša viac ač 2 promile alkohola ve krvi, tiež tu zastojnice jezdnú dovolnosť na blaku z časachu. A blízko Miloraza sú paduši v zajších dňach z ležonosti firmy koporové káble pokrenili a to nic přemalo. Rubizna mieša odnotu 10-10 euro.

0: Zajšvete džen rozpravjachme o tym, że nie może się hižo šuče serbska wučba po koncepcie 2 plus zaručić. Krajny zariad za šulu a kubwanie lazub nam zdzieli, że nie maja za to dosť wučerju a wučerku. Poprachowace personal na šulach pak nie potrichi jenoš wučbu po modelu 2 plus. Dohodla sme sa zariad nadrobnejšo vo situácii na serbských šulách a dvoriečných šulách vôprašovali. Vo tom poriču nitko s dženstnejším redaktorom Matejom Čiskokom. Vojerece, Ralbice, Budešin, Kroštice, tošako sú mesta a viesky, kdež nimaja serbské základné šule tukvilu a zdieľa sa mojí žodlie, žane vednictvo. Zmini sa to poze, Matejo.
1: Hač runieš, žno sú za jednotlivé miestna tu a tam zdieľa miena svišeč, krajne zárad za šulu a kubvanie lázub ničo nie vopkručí. Za Vojerece, Krosčice a Ralbice, reka Jeničce, zo nie je vopsadženská procedúra hišče zakončená a zo tohodla ničo k tomu riec nemôža. V budeskej základnej šuli má ono tomu vosoba nadavky viednictva hač dokonca julija jedna čest se preuzač, ale tež tu žane mieno a tež žane svoj k tomu, kak od augusta a s novým šulským letopon daleže.
0: Serbski gymnázii drenetko 5 vúčerju a vúčerku znamenča nakvielne vopušči a gymnázii dretiš sam žane vúčerske miest na vúpisač nesmie. Što zariad k tomu praj?
1: Zo pečo pedagogojo gymnázii na nuošulske leto vopušča nie lazub ani vopkručio ani dementoval. Vodmova ta je skere pošitkona, zo tam zmene vopstajnje v plánovaniu vopkečbuja a na šelke vašne vúčbu zaruča. Pritom menuja vo sebe vodriadovania vúčoku a zastaranie vúčpe ze studentami vúčarstva. Hač pak so šie vodkade pravie narunaja vodem zariad ničo nepisa.
0: A kak vupada se svojskimi vupisanjemi gymnázia?
1: Tež tu zaso žane jasne haj, abo nie se zarada kajš pak pisaja, maja za Budešin jenoš viste kontingent miestno, kotre smedža šule same vopsadžič a tute rozdželi zariad na šule, če su vulade zaso miestna vopsadža največe. Pritem zložuja so napríklad na mnóstvo referendárov a referendárkov v zajšvých letách a tudre kajne zarad za šulu a kubvanie z toho nevukáča, zo by serbské gymnázii miestna, kotrež sa mu písa, mu vopsadič.
0: My sme tu v odhradovaní hižo naspomnili. Jeda sa popro miestom taký púl serbských vúčarjov a vúčarkov vútvorjov, kotrež sa jeničce do serbskej šule odhraduje?
1: Nie, taký krutý púl nie existuje. Tola zárad spýta serbských vúčarjov jenež na serbské šule odhradovač. Přijúšim to všetko možno nie a drúde drobia, kdež je núza vúľka a vúčba sú inak zaručič nehodí, kdež serbské vúčarky na druhé šule posvač.
0: Potrebne Jack Matejo za informácie vo situácii na serbských šulách mies šulskými letomaj.

0: Policia z G.
1: Hubert Gola je runje spewa u dziwe mieznami su, a ja mużu prajč paduši tež. Blisko miło raza su paduši w zajšwich dniach zležu nas če firmy koporowe kable pokrenili, rubizna mieše hodnotu 10-10 euro. Blisko Mirkova je peča postaletne šofer auta punžilo večo kontrolu nad jezdžidvom zubio a vykšivice z drohi zio a na polu ste ostal. Škoda vúčini nimale 10-10 euro, muž mieša viacač 2 promili alkohola vykrie, tež tu jezdnu dovolnosť na blaku z časachu a ešte dalšu menuce zastojnice su punžilo poponiu v čornom hodloriu 9-40-letného šofera auta kontrolovali, muž mieša nimale 1,4 promili alkohola vykrie. S tym bietež tam jest pa zakončena a haj jest na dolnosť preč.

Novú miazenárodnú svietike serskú muziku svišiša výčeteke ve Bubaku našom možinském magazíne Jakob Prídikajt jo vám ulicu od Cova svetsakujo.